0: Ведуча звезде.
1: Hi, I'm Ella Henderson.
2: What up, guys? I'm Toffee.
0: И највеќи хитови. Уживај у музици. Радио ТНТ.